0: Kdo? Mi? Mi pa ne.
1: Poslušaš?
2: Poslušam.
1: Slišiš?
2: Slišim.
1: Kaj slišiš?
2: Radio Slovenske Gorice.
1: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.